la ñu réew ko ci akon kané ne kër mënotini lokati ka kare kare ka waji wa cangi yoré report metto mo ken ma pol manoti ka binu e pa joga kañ touti manoti mabé mabetoire abine ané ami botino kor ki kor ga kañ